0: кыжылып мындай чыкырып койган бир кери болушу мүмкүн. Уне
1: төтүн доктурхана могу Шорбулак тарапла жолдор раван экен. Төтүн доктурхана Шорбулак тарапла жолдор раван экен, жолдор раван экен. Болду макул. Тоор такси Юсупжан окшорбу. Тоор такси Розжан авазы окшорбу экен.
2: Маган шийүнү алды, раван экен, раван.
1: Шийүнү алды, жолдор раван экен. Макул болду.
0: Ама Даутжан, мага жазган окшоруңуз бир кредиттон жумо? Игырлык имла каталыгы барбы яки кандак э? Ачылалыкты иштеп аткан Даутжан.
1: Тоорго.
0: Чакша кылдыңыз мыя?
1: Тоорго, ушундай убда эзимби го.
0: Шуну улама иштепак жолу дабазадан дава тарап карап маган жолу иштеп жолу акыр раван. Ама каршы тарап таптымы булла сал көп деген учурда тоор такси Имамжан эбетипти жумо. Дашо жолдор шунда раван экен. Адылжан бай жооп берип болдуку Адылжан суалыңызга э?
1: Шивини алдыдан абайым өткөндөн курулуш кылып өтүптү дейт э. Болду макул.
0: Макул. Кан кой эле жоңой доктурхана алдыда машиналар жыккан деген учурда сээр эбетиптижимби?
1: Болду рахмат.

Анда стасанын учурлары карайла, айгына эми аба бек сип кетти. Таксиде деген достор дикет кылсун, дейди Чилан исимдик достумуз. Тиенсенчү. Хыңчаңдыке, Хыңчаң тарап мехмандар машканасынын алды жолу бек раван дейди, а? Мау Хыңчаңга кириш эгизген эми ушу Фуливендин өтүп лам, Фуливендин алкыга расты машин токтуш орну багы достор. Шуя кирдиге янын ени кылам. Мыш биз найти интизарлык менен күткөнмүш, нами даңкы пүрк кеткенмиш, якен кашка үрүмчүдө болсо, о шисен тарапта ирак кеен, ирак яга асуммамды, давенга асуммам деп талаптар боюнча, ушу давена, давен пейло Ашфуливеннин ени келмиш Хыңчаң кирктеген жол эгизиги эчилган, яммам катты эчилди, төнөгүн биз жобо көрсөттүк го. Аш мехмандарым ашкансыга түштүм тамак ичин билмей аткан достор кадам ташырып кылсаңлар болду орнун деп беди го достумуз кабар деп кылганлар түнөгүн кайя кылды эмесми сүйүүчүн жолу раван май жетип өсөм деке бир колунун пулу жок ширали аң эсеп китеп кылалар бек эсеп китеп кылам музыкантлар эмне болду бүгүн туюксуз туюксуз музыканы чеп аңлыгычтан кооктуп Пакат радио алмайт экенсиңер деп бушур калдырып койду. Ону деген Ахметжан, ма айырдырымдын шаарычы карап манган дин эде машиналар бек көп каршыдан яраван дейди, а? Рахмат. Унундан кийин сахар булбулы. Паттарыда Ариял ичкимиздин туулган күнү пакат бир күн парыхымды даңа айгыным. Мехмандарымды өткүзсек кандай була? Бек жакшы. Мушу туулган күн жыгылыш, чоңлар менен тамакланыш, жана башка палетлерди өткөрүшкө бек мамас келди экен. Ишенсеңер, авал берип тамакларын жеп көрүп айтканлар, тамакларым окшойду, ичими бек чырайлык дегендей экен. Анда саңлыгчылар бир накш тагдым кылсак, мархамат.

Onda basa dostlarımız 13 yorulları keçü boğa arlıqta hemimiz birlikte Gauda Xaritisirin ürümçi yardıkar qas yollarına hazır qatnaş ahvalları qarabaqayla. Gauda Xaritis qaraydıqan bosa qazdırma uzara tiyanşan tüy, şinşi, tüy, şaibagı, tüydem, daptımı bula biraz köpürekken. Her qas yol bilikler qaraydıqan bosa qazdırma uzara tüyanjelu yeni minhvajedin xipin nalı uç boğa arlıq janıptan şimal qarapmağa yolnişte yollada tosu şahvalları bakir. Жиңиң жолуда Минхважагыч болгон арлык чималдан жанып карапанга жөнөштө жолдо тосуу шапалдар бар экен. Тонжелодон доңдалыан шиже гыч болгон арлык яны жаныптын шимал карапанга жөнөштө жолдо тосуу шапалдар бар экен. Онун башка мушу Хапиналодон бугду жолугуч болгон арлык карыптан шарык карапанга жөнөштө жолдо тосуу шапалдар бар экен. Тамамлык карайдыган болсак мушу Сайоли яны Гуанхуй көрүгүдөн Хуншан чыгыш Эгзыгы Хуншанлу чыгыш эгзыгычы болгон арлык тикемиш кошумча жолда жаныптан шимал карапанга жөнөштө жолдо тосуу шапалдар бар экен. Миңюар Шилодон Шимин Шижегичи болгон арлык шималдан жанып карапанга жөнөштүмү жолдо тосуу шапалдар бар экен. Азырмы өзүрөм деп аптымы билей деп кетип аткан достурмуз болуп калсаңлар бул учурларыбыздын үнүмлүк пайдаланып кагайсыңар.

Дария сахили су амбры. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысына сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, ар кезим кызыккандык менен суу секирмеңиз. Бу чагдагы туура усул чөнки биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш, экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш, үчүнчүден 110 жана 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүден якын атраптагы чоңларны жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыкый каһармандыктыр.

Барлык карайдыган болсак, Зөһрә ханым, мушу Кашкардагы Алымжан, Патигүл ханым, мушу Абдыкеримжан акыбыз катарлыклар программабызды яктырып алынып өтүптү. Хаммаларга көптөн көп рахмат айтабыз. Унда болса, кеге жолукчурлар карайдыган болсак, Алинин учур кене, Хуңшан жолудум аптымын булар, бараз көпрөк ясайчы деген учурнап өтүптү. Рахмат онундан башка. Марабаны учур кен. Яхшы мори ясайчы, мушу шуймугу тарапладым аптымын булар, бараз көпрөк кендеге учурнап өтүптү. Рахмат онундан башка Асия ханымны учурый. Лиюшан налудуму аптымын булар, бараз көпрөк кен деген учурнап өтүптү. Рахмат онундан башка Айни исимлик достумузду учур кен. Яхшы мори ясайчы Дилраба Анвар. Танжелудум аптымын булар, бараз көп тослушпа деген учурнап өтүптү. Рахмат онундан башка өркешне учур кен. Лоншанжедим аптымын булар, бараз көпрөк деген учурнап өтүптү. Рахмат учурларын тапшырып алдык.

0: шатлык.
1: Онабаса достор, программабыздын акырында яны бир катым Гаудахар Эцик бир карап өтөйлү. Гаудахар Эцик карайдыган болсак, азырынын өзүрө Тянь-Шань чөйшөчү шайбага чыдамдапты. Мы була бараз көп экен. Ар кайсы жол билетлер карайдыган болсак, Хуйжанжунде яны Хэнандунлудан чыдаван Бейлугучу болгон арлык. Гарыптан шарык карапмага жөнөштө жолдо тосун шахваллар бар экен. Танжелудун Дондалян чийжеги болгон арлык, жаныптан шимал карапмага жөнөштө жолдо тосун шахваллар бар экен. Минхуажедин Хэпин налугучу болгон арлык, жаныптан шимал карапмага жөнөштө жолдо тосун шахваллар бар экен. Сужудунде яны Йинчан жолудан Бейжиң жанып жолугучу болгон арлык, шарыктан карап карапмага жөнөштүмө жолдо тосун шахваллар бар экен. Онондон башка Юңшинде яны Шанша Халижоучодун Дуңарханыч болгон арлык, шарыктан карап карапмага жөнөштүмө жолдо тосун шахваллар бар экен. Санфанко Шимали Йоли, Яшан Жонлодон Чентанжан жолугучу болгон арлык, жаныптан шимал карапмага жөнөштүмө жолдо тосун шахваллар бар экен. Азырынын өзүрө автомобиль айдап кетип аткан досторубуз болуп калсаңлар бул учурларды үнөмдүк пайдаланып кагайсыңар. Онда баса достордун абатке учурлор карайдыган болсак, Абдулла акымыздын учуру экен, жакшымы Дилраба, яны бир жолу учур берип өтөй. Лончан көчсү кош жолдошту автомобилла бараз көпүрөк экен деген учурун абатыпты, рахмат. Онондон башка мыша өз алдын учур экен, Жиңиң жолудан Дабаза карапмага жолдошту автомобилла интайын көп экен, бул жол бек тосулуп кетиптү деген учурун абатыпты, рахмат, учуруңарды тапшырып алдык. Радио аңлоочу достор, катнаш линиясы программабыз мишада акырлашты. Яктырып аңлаган программабызга кызгынлык менен катнашкан аңлоочуларга көптөн көп рахмат айтабыз. Программа рияшачысы Дилраба Анвар. Кадерлик достор, эмнеде кытынлар бир 107.4 катнаш сенат радиосунун жолдоруңуз биз камра программасы болсун.

0: Элек вакыты тоошмапты деп кайтып келет.
1: А, мана.
0: Вакыт тоошмапты,
1: кайтып келет. Демек 10000 километрге тоошмаса, тынчы кетимде 7-8000 километр. Икинчи кетимде 10000 километрде.
0: А, бирсиники 5000 километр болупту. Яны бирсинин 8000 километр болупту. Яны азыраак мен вакыт тоошмап деп кайтып келет.
1: Мана, манда туса. Башка, башкалар алдыгабыз, "Ой, болду, болду, келе" деп яны алмаштырып, э?
0: Ошондой бир кысымлап экен, мага эң жакшы, эң кымбатын куюп бериң деп кирди экен. Шуна ула у сиздин машинаңызга мас келмейди, сиздин машинаңызга мага машина мага баа дик мас келди деп анда алмаштырып бериңиз дейт.
1: Шуна ала өзүбүзгө мас келген тамакны ийсек, шунда бир кылрохун кетимиз, шундайбы?
0: Ниетте, шу бизге тава болгон нерсе бизге эң мас келгени.
1: Ной, бөстүлүк жогон бир адам кичик бир кат суйка шерип койсоңуз, ошодон кетет да.
0: Шуна ала. Алмай у.
1: Өзүңүздүн автомобилиңизге мас келген ла.
0: Тогра.
1: А, кадерлик аңлоочуларыңда болса силерге мында бир фичерне жеткизмекчимиз, э? Шиху демчи ичимдиги Шинжаңдын энергия ичимдиги. Тошкан зядики хам материал кылынган, шекер мактары төмөн, баданга кувват толуклайды. Бүгүн кайсыңлар Шиху демчи энергия ичимдигине ичим мукапатка эриште алган экенинде болса, 5-ин салынымыз сөз калдыргачты сана болоду. Канчаларга канча кети мукапат чыкты, э? Унунун башка бир юанга алмаштырып сетивилиш мукапатыга эришиш ниспити 70%, жумо? Шихунун Шиху демчи ичимдигин агызында асалына бир юанга алмаштырып сетивилиш мукапаты ба 70% деп. Мандак. Шиху демчи ичимдиги Шинжаң дарыжадан ташкары футбол баралаш мусабакасы күч кошуду. Бүгүндөн баштап 8 айынын 9-үнчү күнүгүчө демчи ичимдигинин доюн номерин кошуп билип, галиба кылууду деп параз кылган командага сөз калдырсаңыз, тогуру параз кылган амда түнжү жүрөк багалдар чоң экрандык раңлык телевизорго эриш алайды. Вейбода сүрөттүк мазмунду аң алдып койсоңуз, парызыңызга чемпион командага сөз калдырсаңыз, чыңдоого берип келиш айырплан билети ва жөнгө дарыждан ташкары футбол баралаш мусабакасынын кириш билетиге эришиш пурстаңыз ба. Соогатлар таярынып болду, тезден катнашыңыз. Унун үстүгү бул ичимдик ажайып адамдын рух калычу болуп шопур досла ичип алсаңлар якымыз кечеч автомобиль айдай деганлар. Брат ал ичип алсаңлар болду.
0: Туурабы, эртеңгилик программада нургун дослор жолдоп кеттиңлар, алкы мукапатка эришкен ишине, аны азыр шундай жакчылган болуп узун жолго сапарга чыккандарга ашу. Раз Аденбек рахат койду экен, алкы каллам юп бир кып койду экен деп мана.
1: Амма алкы күндү брат ал ичип коюңлар, жумо. Мао, Шинфужон. Деген бу достумуз ума чыкка окшойт акыбалдан караганда, э? Нур такси ичипти. Кандайрак нур такси ичкен бир таасиратыңызды аңлап байкайлы, жумо.
0: Анда мен 10 грамм апталарға басаңлар машинада чай тата алайсыздар екен жұма. Әр қоры 1000 қой,
1: 10 қой, 1000 қой, 10 қойдан 1000
0: қой. 800 қой, 500 қой ашындақ па екен, ә? Аптал алмаштырып болғанда екен, Навада чай татып 1000 қой мукапат шығып қалды деген геп, деп шықтым, әрсіз алмаштырсыздар.
1: Мидың жүдін тапамадым деді, мидың жүдін ба дем бен. Мейжу мие дегендек мындай чоңроок чабышыла. Эгер факат болмаса мейдон чудике караң бак чык деп кеттик. Мейдон чудике май качылаш пункттарынын талла базарлары бар го. Ашага кирсаңлар ба.
0: Мен нур такси ашу бир сандуклапты.
1: Мен үзем сатайым ке емиш.
0: Бир сандук ийлип тике ашу мукапатлар чыккан акыл ба дем деп чыкпай шине дейди го.
1: Жакшы, мына шин фожон алмаштырып
2: болду. Жакшы, мына ясачыга. Мен бир акча кырны алган тем, шуну токтомай чыгып барды мукапат.
1: Бир куту алсаңлар, яны бир куту мукапат чыкты, аны агызыны саклап коюп, калган дүкөн кирип алмаштырып алсаңлар болот, жума.
0: Ана эми шеншен азыр сурап экенсиз го, Кашкардан алган тем бүгүн элип ишти мукапат чыккандай турду, найдан алмаштырмай деп. Алган дүкөн кыл кирип.
1: Алган дүкөн кирсеңиз, башка дүкөн сатмасы буну алмаштырып бере албайт, жума.
0: Эмесми? Эң шаардын Янбулак жолу Шинка кызыл чыракчы болгон жол бөлүгүндө машиналар мичти мидырламай турдукмы жолдон мен ишин ойлогонлар. Ойлышып мага силер дейди ма Сардардын учуру, э?
1: Мал Ишпар деген достумуз. Мен алдын капты экшемби күн адеттики автобусга чыгып билбей ишке айланып 4 сом төлөптүм, э? Кийин карасам 1 сом мондук автобуска деди ма.
0: Эй, мушунуң үчүн бек диккат кылыңлар ма, автобуска чыгырган ишке карасаңлар үчүн 1 юан, бир адам 2 юан деп языклык ашынан карта төлөйсүздөр, жумо?

0: 00824.
1: Эй, хошахмай да.
2: Эй,
3: чыгыла.
4: Эй, кызлар, саат канча болду?
3: Эй, устам, радионо катнасаңдар, радиосун тоолаң.
5: Йо, болду, чыгыла, болду.
3: Автоматыңызды
6: чыгып, радионо эчип, катнаш санат радиосун аңлаш азыркы вактыңызды бекыма маанилүү кылды.
4: Силерге эң жаңы катнаш ва турмуш

Мәзмулларымызны яткызмыз. Шинжанлык бер өсмөр Памир игизлиги берип, чигираны кодап аткан халык сакчыларга калып көбүрүге кол сызмасы тактым кылды. 7 айның 13-нчү күнү Памир игизлигидеги Вахан коридорунда Шинжандан келген бир автомобиль Удул Пайык чигира сакчыханасына кирди. Муш автомобилде келген 13 жаштык өсмөр Ван Жүнмин автомобилден түшүпла булутла арасындагы бул сакчыханага карап кирип кетти ва өзү сызган расмны сакчыларга согу кылып, чигираны когдугучу каһарманларга болгон хөрмөтүн ифадалап, арзусун амалга ашырды. Пайык чигира сакчыханасы Шинжан чигирадан кириш чыгыш чигира мудапия текшириш баш пункттунун Кашкар чигира башкаруу тармак атырдыгы караштык болуп 1950-жылы курулган. Вахан коридорунун жунго бөлүгүнө кугдашкы масул. Бу янын деңиз жүзүнүн отурч эгиздиги 4600 метрден ашыды. Тажикстан, Афганистан, Пакистан 3 дөөлөт менен чигиралынды. 3 дөөлөт тутушудган сакчыхана деген намы бар. Илгир кейин болуп мамлекет боюнча Гонган намунечиси. Мамлекет боюнча Илгар, Асас катлам партия ташкилати катарлык шараптык намларга эришкен. Шинжандык огул бала Ван Жүнмин тор аркылык бу жерни билген. Бу өсмүр нече авлат чигираны когдаш каһарманларынын иш излардын чоңкур таасирленип, нах майданга берип, көрүп бекиш ойго келген. Айлыстыкла унун арзусун амалга ашырышыга жардам беришни карар кылган. Yazlık tatilden faydalanıp ailesiyle onu elip avtomobil bilen Şinjandan yolga çıkıp garibki qarap yürüp vatanımızın garibi çigirası boyuğa kelgen. Sakçıxanada Ван Жүнмин yük taqlar arasından bir parça resimni avaylap aldı ve tağa bu men silen sızgan resim degenice resimni Payık çigira sakçıxanasından başlığı Çin Junfei'ga sundi. Көпчүлүк этрапка олушуп бирликте бу расмдан хозурланды. Үстүгө Шинжан, Кашкар, Памир, Гуандун, Жухай, Шанжоу деп жазылган бу расмда кып-кызыл 5 жылдызлык кызыл байрак шамалда лапылдамакта эди. Карлык тагыны орап турган Хасан Юсен көрүкү Шанган, Жухай, Аумен чоң көрүкүгө туташкан эди. Сакчыхана башлыгы Чин Жүнфей Ван Жүнмин айылыстыкларын сакчыхананын кызыл тарбия базасын экскурсия кылышка таклиф кылды. Амда нече авлат чигира когдоочуларынын игизликте жылдыз тартып, дөөлөт үчүн чигираны когдоганлыгыда кийкайны сөзлөп берди. Ван Жүнмин найт астайдыл аңлады. Айрылыш алдыда Ван Жүнмин Чин Жүнфей согу кылган чигираны когдаш тешини тапшырып алды. Бу таш Вахан коридордун келтирилген. Биз ар күнү чарлыганда учурайдыган ташка окшойду. Сиз буну көрсөңүз ватандын чигира районуна жадыңызга келди. Тагылырыңыздын бу жерде дөөлөт зиминни когдоп аткандыгын эслейсиз, деди сакчыхана башлыгы Чин Жүнфей. Пайык чигира сакчыханасында чигира когдаш теши, уюш, авлаттын авлатка давамлашып келип аткан анана. Халык сакчылары чарлыганда игизликтеги парч-парч ташларны терип, элип келип, чигира теши, карлыктаг, чарлап аткан көрүнүш катарлык манзараларды сызып, ватандын чигира районуна болгон садакатын ифадалайды. Бу сакчыхана азыркыча мамлекеттин ар кайсы жайларындагы саяатчылар калдырган 50 миңга жакын сөзүн тапшырып алды. Бу сөздөр ичинде ватанды сүйүш көпчүлүктүн ортак жүрөк согушу болуп, чигира когдогчуларга хөрмөт билдириш көп кадам тилге элинген эди.